ampa ye won kwen na ye wo ade awusia bwo bre na abo no so apansi ma adunum emienu aka meeting wotwe na abo na wotwe ye nana koma hine ebisa enyom ya ose Kofi Abraham yehowa na mehwefo

0: Ndi ya kwa ya papa hono muna question ya eda ye chiye bisayi ni ya eda idubeka afahon. Eda inti we.
1: Yo, openichi ye dawase ya beda yinyan kuponwa wanamu hongkongkron soa frawumu ede asembisa etisi yaba. Minimu diye me mae mida na enzo mekaise mreka krebi ni meko mebra osofu kwa achiho na yidi nkomo. Na na waka bibia ti say se Ghana Union ana se minim sa Ashanti Union se Ghana Union Ghana fo ni shea ena na omudi nkomo fa bibia ti say ho na na se ma waka minu anom e bia moa mudi lumba ne yire akosia se wa ene de ekoso wo Ghana na chi no se hotel ti kuntunchi media maka se ma me bekan ewo ho. Yen akamfo ye kasa no ye ntiasi o mpamcho mumfa nchemi yen akamfo ye kasa no ye ntiasi se mutia lumba wodi ni birthday die twato a wanyina stage so wanyina platform so anto dwum bio kosi se wodi wuye no o kasafa akosia se wa ho no o kanse mienu o se meyere akosia se wa maware no mi pese mi gbisa o se wote the difference between husband and wife and marriage o anka se meyere akosia se wa ba o se meyere akosia se wa ah ma ware no inti mi pese o ti kasa no husband and wife e yiri ni kunu e ye adeyo. When you talk of marriage it's a certificate enu nti ye woni pa bebre wo Ghana Ghana fo bebre wo kro yi mu a wo mo nye awarefo wo mo ye husband and wife, but they are not married. Na safo ono, ye mompa ye se bibinsi, ne se muba akon, e wu okreyi mua, nu obe huni se se kreyi, emrebi waha, ne mraye juma. Sebi, e yiri ni kunu, e mua kreya yebi. Ye ka e yiri a, wodie hwese woni woba etukwan na makokro bi mu mudabom mudidibom muye bibia bom moawoma se onipa ne humu a openi obeka se moye den
0: awarefo
1: me bo ana
0: yeah
1: obeka se moye awarefo
0: yeah
1: na emum wako wako ware no wako abusiafo no ho akoye aneema esese woye. You are just husband and wife, but you are not married. In talking to Barbara, yes, it's Solomon. Now, wo a year num a handsome, any empinafo a hasa. Concubines, a yes, say, when you were more that sorry to say a year in kunu ye, but certificate a chair say, oh, my yawari phone, oh, my nibi.
0: But M say, and ya. Yini ya question ya wabisei ufimua niya oka no ye se abaya mudi ye
1: nipen,
0: nipen bibi honu ma umu ya warefuwa ya sedia sedia echile na ansu enam bibi njise yebe tu umu nchini stila ane daso ewe mse niya nka yebe ye free ho ama eni muada ho ma abaya humise bibi siya yebe tumakwe ni mu na bakuwe ni nchiteno saade no ye daso ekule mua a kwan wo hono moye senka ye yi ho firi mu nso no ye da so adododie wo mu nti no ye ya hye ye ho bone na ya hwe ne han a ye da so ti mu
1: isafo
0: no
1: ye mra part 2
0: aha
1: ti se de wo ken yesu ebra peter no pharisee fo no busa se otua eto na wene wo mo kasa aye no o ka kire wo mo se wo mo nkogu o mo nkoto deda na apata wo mo binya no wo mo pa animu asika wo mo mfa nkotua e na wo se yemfa kaiser de ma kaiser na yemfa urade de ma urade awre ho sem ne se asem no mu odu ehia badwema ba ya makwan mabonsam ewia yen Paul se yemfa ni die ni buo ematumi a ewo ho na se tumi no onam nyame akwan so de a owo ho manyame enti no hunu se wunti mi ni onyankopon mraso na wummu aban mraso na waka se wo ye ogidi ni enye possible jise aban mra no etie nyame som Ne se aban mra ni ntie nyame som a aban se yenka ne se nya ban kra ye nyankopon o se be ma beja o ne nane neja na wode ne ho akobata ne yire na wo mumie nu aye honam baako enti ya mamre mu no se wo no oba ni hia na enti ase ye adwuma amamre kwan so no waye oba hei nso a wo se dane saa ayiri ni kunu no adi se muye awarefo enti yenso ya mamre mu no yenhyehye ye mu no fa kwan wei so ne yanyimu mienu ntum se muye awarefo wo de imagine se wo ba no a ye di obi din na ama no na wo a wo ba no wo frɛ wo ofa onti me frɛ wo papa usu super se honam ne honhun mu no e de na ekɔ so mesrɛ mo pa agyidifo wa wo ba wa wo nu onti me frɛ wo papa ɛna nwumre mi kokɔ ntonchi asɛm a me keke nyina ani edini ai dabɔ fra ne so hwan din ne da no so ade nti ɛna amamre mu baabia no bɛma ne wo ba wo a bɛma ɛna to dini Na ye musa se, ti se di openi ken. Ye ni a, ya wari wofie, ye ye yiri nikunu. Nenso a hano, ye mware ye no, ye mano, idimbe ne dida wo omoso. Na ususu se, e chine bi, bi bi towa. Ubanu beti mi akwe ni mu, ake kase me papeni, iti mi jinana ne mu na mayi bibi. Aban mra entie nyame no wo ye gidi ni na to a watu nyankopon mra ifri se paul se tumi e wo ho no onyame ne de ba ti yemfa ni die ani buoma na yesu se fa kaiser de ma kaiser en hyehye ya aban no aye no se entie nyankopon ko ade a se se wo de ani die ni buoma sa hyehye ye no enu nti se ye tikro yi mu na nhyehyeye ne ye se mo ye awarefo a se se mo sinsan krata bi a edi adanse se mo ye awarefo ama bibi to baako a baako atimi agyina ama baako ye tan ehuno esi kana minti minka ba ebene me pa
0: e wo se e ye nimse me se kana onti minka ebi bebre esisi oye kuru mu aye wo must get here se papa bi wo na ne yire wo hanom na yesi ye rente ye ntimi kwa ni mu na eba kodi aban ho eda edu we nya ade a ye di ehinta ewo evensen kokuom e ade a eto yen ewo hanom ti ye tuhofo a ye wo kwan se ye ka na de yeto mu ye di mu fo no yetimi akorete isan se we eda ho e twen yen ene de se wa o de ti se bia na yenka hu se ba ko firi mu a saa na e be ba no nti no ye wo kwan bi a be fa so a ye be korete ye ho a e se ye ka na ye tu saa na mo no
1: ya nti no kakra me kan si so no ye se wa ko fia ko ye fia mamre no Uko gana amoye yiri nikunu. Na oba hadia, abani nyimuntu musa. En abani nyimuntu munu, mijitu munsese, osoro, eye the same thing. Frise, osoro, ene ma abaino, eshishe samrano. Inti as long se, inti e nyankupon die.
0: Mame, minche wano, mame hedi yaba humesu na yemfano. Good morning.
2: Good morning. That's a good
0: day. And about me, Marche. Me,
2: head of the show.
1: Yo, me, Joso.
2: And I do care. I'm saying, awade kaya gumano nyamishisha awade wa mfaxe bebia se koko register. It is omane si koko register. Does it fall in the hands of God? Obuti ya tiye buwa se kakrana ya kare ya kare nina se diyo kare se omane si se mra no nyako pona adia minu nyadio wedia edipa chusinti na msumi minu nyadio because uja minka ibisa ada omane si obani beba mani beba iti miwari omane iti
1: oh opa mpacho mpacho mpacho kwezi
0: ochire mu
1: mesre wara
0: kwezi
1: so ubika saa tiye se diye nipa nekane mesi ama omae mra entie nyame makasa ase ni several times but
0: okay.
1: Ade na uyi wana tu achene
2: nani nini hotu kireka meba abade ni entie nyame omae mra na asise nipa na asise eti for example mamsa man sato hubi una diege kana watu masiji Saul nyame ni yini ma Israel fona na ase Israel fona yini fae Bible say Israel fona yini nyakupo wajibi tu eti yehu se niyama nini bide uhono mwa nipa ye
0: Agwazi.
2: Nyanya mi na ye.
0: Agwazi mama.
2: Mama sa mama me ba ba amo ya mi ba amo ya so ye obi fra. Ye mi ti ase ti na me fra. Mama kan wie na o ma de mi busa na o no yi ma na na ase ase. Mama am fatu hu bi de Exodus chapter 1. Wasi na omo omo ji ma na ka kire Pharaoh se Israel fo ma na mo prim prim. Is it true? Na Israel fo ma na wo prim prim. O wo nyanya me bre ho no ni pa no. Eka na nyakopon fo aso ngire se nyakopon na hede afo ntia de se e ba kroma ne yekasa wa de se because o ka se e yiri ne kru na e kru ne o se yenya mamle mu die okofie na koye oba no ade a onya o yiri o ye kru ni o yiri ba oni pa kroma hanu ma na do hu se o ko office bi akwako register ne mani mebire hono mwa ye fane tra na ba na ye nkumi ye gana kura sa odi wadi ye eko gira asore dem na ui reji da pentikos fwo mwa pipa na afin sa ya enya wadi ye upa kubisa kolo koko gana mle mwa kwa ye unless se de dana mwa sa mwa wadi ye no ye register se tibi wali iti ne mani mebire hono mwa ya na ye legalistic ba di ye kengi na se se de okaya no udipa di ye Unyami, Efrona of Yasia, Unimso of Yaso, or Kano is like so, Osa, and Kai de Popana in the Edium. Nemo Abbasa, Mrana, or Manim Ranini, Yasana, Yamunian Tia Bosaka, Neyukum Katra, Edamidase, Yamisha,
1: Mibuma Musana Samba Quansa.
2: Quasi, okay, Mitio, Mitio,
1: Quasi Bacho, Jimmy.
2: Mitio, Pada.
1: Okay, Messrewa, Ubet me, Uka, Meme Mau Babu quotation. Ba mesre wo media menka se mame babu quotation wo betimi a kire me emfumso a ewom se ye beka se die edi adanse se mo ye ayiri ni kunu no ye de krata ato sign
2: ba
1: me ti a kire ba me udenya bo na
2: okay
1: en si se ye ne ye se awade ye mfa ya no na eka ese se nya adanse o man bia wonin hihyeye a oyɛ ewo awarem ba ni nyina no na wieye no ekowie pɛ enti yen me yen gana mamremu no wuntime ne wo ba no mienu ana wo ba no ne wo adamfo e wo ba no ne wei na mwakɔ mwese ye awalefo da bi ese se abusuanu mienu behia na abusuanu mienu behia marriage certificate ewo akamamre mu no enie akamamre mu ye wo marriage certificate eno ne ne sɛ ebra ya ya mamre ni nyina wie no afɛ ye busabusua ne sɛ oba busia hwan na eta aware yechi bema busia hwan na eta aware yechi that means say wo mu na sign signature ye ne ho ne ni paper ni we ba wo mu jina aware nu mu say wo mu ya dance for
2: yeah and correct
1: good sa na aba burikira hanso a wo mu nso de ne de ye de krata na ato say enipa wo be sign sampa we ye dance ni we be sign amachina bi BBC a wo mu nso anya bibi se eye no kre wo mu ware what is wrong with this
2: ja ba mchira de o de o kan mistake bi o mi yanya mamre no enye de o mu mu jina chire no biso bia o ye biti so ya ken mi so ya ken ni ye di ensa na ye di koma o no enye ye di ba fuso kwen so on fan form sa wa de ni guya o ko fa tra ensa ni dia ba enye o mu mu take ri just de
0: agwazi agwazi agwazi agwazi sa o mu mu di e chire ni nyina e ya dance fo aware no so ye sim

0: Emfa ansem a omukan ho ne na ye agye question a ye nua no bisa ye ne se en ye wo awarefo ho no ma ya ware ye nti omo a ya ware ye ye ba ha ibe twetwa ntura ye ne ye yere no tie nso no ye address da ba bie na ye ya awarefo en o bisa se
1: Me ba
0: mami manun si question ya ye nua no bisa ya ye pa no yi a ye tufo no se e ba ne sa no a ye sisi ye wo kwan se ye betwa ntoro nso no sisi ano ye nya ase tena wi adenti na ye ye kristofo ne sa ntoro na ye twa no sa bre ye di ye ho no ye mfa krataa ne mum e ma ye hunu se kure ye nya ntume se ya warefo na kunu mu no ye twa ntoro ewo omani mu na sti ayida so timu na se ba kuwa stila no ejapad niema nka be bo afa no ekwakodi aban ho santro na yetwa no adin tia yenkorete no eni tia ye nua no e ka we
1: ibusa sa sa ichi e da chebuja banga okay ma me connect wo di o ka no ukowale sa wade na o friends wuru enya wade ndi na o boye no.